0: رجعنا وبعد الهيكب بتاعت الاغنيه الاولانيه ممكن فينا نشغل لموني تاني دلوقتي؟ ممكن نحاول نشغل لموني تاني؟
1: ايوه
0: اوكي. نعتذر على التغيير، الدنيا سيئه، الجو حار، اعذرونا يا جماعه.